0: mamedi o sema sa re so thubile monate ba lona pa pseng tsa ga sotsa tsena ka tsena fetse go bona pena go etla ntle ba mamedi ha be bo monate ba manane o hlatala tla sena sa le moya ha ile ha ba le masambe mabefi.
1: I am deep, I am at the bar.